0: Allô? Allô?
1: Allô? Allô? Allô, mais?
2: Non. Non. C'est moi, Bernard. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur?
1: Oh là là. Pardon. Somme tout l'eau, Bernard. C'est l'homme de l'État. Allô? Allô?
3: Ni hai pingo. Y'a y me si
1: à? Non, bah, chop te chen katang de wing. Allô? Allô?
4: Allô? Tu ni lan tuk. Mien plein chop te anna kalai nai lo.
1: Mama! On mien plein chop te hai te tien. Som to. Come the pain.
2: Allô? Tu ni pet chua ran. Nghĩa là nai chú trời dò mà mình tìm bếp đây.
1: Bếp chú bắt chú lòng lý đi tiến.
3: Alo chà, lớp nè mú.
1: Alo, ơ nè, bóng nè.
3: Alo, bóng nè.
1: Bóng phong xe ôn ai nâng nè.
5: Alo, alo.
3: Chà bóng.
5: Mà nay ôn, mà nay thế hả?
3: Chà, có mà nay tiếp bóng.
1: Hình ông chà.

0: lưu cho bà lưu cho bà mẹ lưu cho bà hả bà lưu cho bà chụp sân nè bà à nè khơi sân chồng tại nạ bà tiết đấy đó rồi tại nạ bà tiết đấy nè mới khơi nhé ắt khơi nhé nữa
1: mày
0: mới khơi nhé hết đi
1: bà
0: mới khơi nhé hết đi mới đã thì mình cho
1: bạn nhá bà
0: ồ khơi nhá khơi nhá khơi mời khơi chốt lên chốt này à lấy dây kia sân dây kia sân hãy này ế đã đem tới khang phung tôn du đây
1: dạ tao đó rồi đã đau không
0: dây này hãy hãy này tới mò nà lại nâng à lấy tới nà mò nà lại nâng ngờ tiếng
1: ngờ tiếng hả bà
0: hãy chân hãy cái mốt khơi phá hoa chân này à trong món nâng dài mạch món nâng lụa bàn tay phù mát món nâng
1: nhung ấy nhung chia thọt món nhung lên đó là kia rất là châu được bảy
0: châu tới mở châu mò mở xong anh ta ấy nói mà nè món nâng món chú lên món ấy món
1: chua đó bà
0: chân hay cái lụa tay phù mát là món nơi nó chúng ta bị cho nên món muốn đi lụa bàn tay á nè
1: tiên món
0: chăng
1: ấy dạ lo nghe buồn ăn ấy mùi mà rơi mùi
0: chăng
1: à mơ nọc mơ mùi kỳ rơi
0: này nên này có phần ấy thưa miền ấy thưa làm thật ngày nữa thưa làm và mà nét thưa nữa
1: thưa bầy nét
0: mà chăng bầy nét bì nát chung một ấy phải chung một bà thôi mà nét bì
1: ôi dạ không ra lắm
0: coi không ra lắm mơ vâng mơ coi không vâng ngon mơ mơ ở school mốc phong mơ ấy kia
1: ở dưới đây ngày nó tới tiệm bao đâu
0: hãy chọn ấy được cọc mà nhung lự để cua ấy mà nhung
1: để xem sơn cũng xem sơn không e
0: mở tới mở xem sơn không mới mày vì nãy nó bị chạy rằng
1: còn lan
0: nữa ấy mở vùng vào tịch mới hay lan nó lụa toàn chơi nhỉ mở lụa mở vùng vào vùng tu sát tới vùng tu sát tới khơi nhỉ vâng tu sát tới khơi nhé ở tiếp cho vâng tới khơi nhé à nó khơi nan à khơi nan hay này còn miền này làm pì bay không cầm nhau pì bay hết cứ ấy trả nó đấy ấy bà là này anh đang bán đây à là này ấy chuẩn bị đi ơi mà đây lục lắng à nè không nè không làm gì không chồng mà nè bọc kề lên đây à mình xin à mình xin à mình xin chắc nó lư nơi đà lo tiết á nơi đà lo tiết á à mình xin nó kiểu bộ nơi sọc kề cái này cái cháu mình đang phần ăn cho làm tao hỏi đi nơi đà lo tiết nơi đà lo nơi thôi là hồn hai ọt miền thái ta sắp tận đây tầng ngon phong cục chung vinh tầng ngon đó nơi đã đào
1: vậy người ơi miền nơi đây rồi nơi đây sắp đây rồi mấy
0: anh chăng ấy hay nơi ta đào lo nơi ta đào thôi cả ban lo vào phía chăng
1: và
0: ơi nè à
1: phải là anh
0: chăng
1: anh thưa khuôn anh như này
0: chăng ấy lấy nâng ấy phần năng mà hay sọc sọc bài tầng ngon ấy sọc sọc bài ta xuống ta xăm mấy đai chụp ấy ta xuống xăm đai chụp ấy
1: vì ta lấy bên ấy thông ra
0: chẳng
1: bà
0: ta vinh ta máu
1: ta lấy bên đai khơi mà tạm lưng
0: ồ ở đây khơi tạm
1: ta xuống mà ta mò tạm à xa mò nắng ta lấy bên đai khơi chứ
0: ờ chẳng tiếp đấy ờ vậy trọc kế nó đo lên rồi thôi nơi ta tươi chẳng
1: ờ ta mà lên cháy rồi
0: này ớ phải này mà ni này mà ni nơi mình ta lên cháy nơi ở đấy
1: nữ còn mau đi
0: chẳng ấy chạm kỳ phần long kỳ cập phong tại thứ star nằm tí pet star nằm tí pet star nằm tí pet đã chờ mưa ngày tí đọc nắng mà ní bàn kịp ra à bà chạm khai nắng kịp bàn tự đo tiết ngày tí đọc mùi ngày tí đọc mùi nè bà chạm khai nắng bàn tự đo tiết này phần tại đi đi nơi nơi một tuần miền phiêu đã hỏi phong đi thay xong rồi nữa xong rồi nữa à toàn miền bên này phe phe bia phong ta toàn miền bên นึ่งอะไรอะไรจ้ะปนังบ้านนั่นนะ
1: เรียนมาได
0: ้เรียนมาจังน
1: ึ่
0: งให้เวียนเรียนไม่เตยเวียนจบก่อนบ้านได้เต้
1: เรียนจบเลขปราม
0: อ๋อเลขบ้านเลขปรามได้จังนะนึ่งให้สไลด์สไลด์ชั้นนี้เวบ้านประมาณสไลด์สไลด์สูบ
1: เสียงยงเวบ้านไท
0: ยเ
1: นี่ยใบเต้านั
0: ่นไง
1: ปีเต้าเนี่ย
0: ยังสำคัญยังสำคัญในสไลด์นั่นไอ้แต่บ้านสไลด์สไลด์กรุบกรอนไอ้แต่บ้านในจำในไอ้กรุบกรอนไอ้กรุบกรอนรู้กลัวไหมมีแต่ปนังกรุบกรอนไหม
1: ได้ยัง
0: มีไหม
1: อันลุกมอง
0: แล้วจะจำ
1: ลุกเยอะมอง
0: ให้ให้ในอับเตี้ยอาเจ้าทมอดแต่ถือประมาณจนในกลายนั่งอาสัตปีจีอาสัตไอสัตจีกามไหมวิธีในป
1: ัญญา
0: เออตอนในชราเนี่ยเลยตอนในชราเนี
1: ่ยองได้รองไงรอง
0: จังไ
1: งทำหาสุลา
0: โอ้จังบานได้ประดังได้เลยเนี่ยให้
1: เราไปทำเลย
0: จังไฮในในลูกไอ้บ้านนั่งลูกไอ้บ้านในลูกไอ้คลาลูกไอ้บ้านไอ้คลาลูกนักไรดัง
1: เออลูกไอ้คลาให้ปานกุ้งตมกุ้งแม
0: ่บ้านมาลอยมกเล
1: ยบ้านได้เงินดาวมึงเลย
0: จังอัดดานตีดปานังไฮเดือดอยู่ไฮอัดดานตีดอัดซ้ำเธอดานไหม
1: เออเบื่อที่กระดาษจะรันไป
0: ที่กระดาษจะรันไปเราสิจุยเนี่ยตัวเป็นตัวเมาจังนะเอ้ยจังเอ้ยจังนึงอ่ะโอ้ดอกเลยนะนึงอ่ะมือที่มันลุกไอ้จานพองลุกงอกระจับมือแต่กระจับพองหายจังอ๋อลุกเรนลุกไอ้นะอะไรอะไรใช่เออปนังบานไงนะปนังบานไงจับจุกนี่ไปกลายเตี้ยไทยในแบบดีพองเปล่าดีพองท่าเนิ่มตอนแต่ให้ได้ชานนึงบานไงเออใครได้สมบ้างใครใครกล่าวยี่บ้างนั่นเอาดีอ่ะดีมีนทองนั่งไงดีมีนใจ
1: แต่รุ่ม
0: เออแต่ม
1: าแต่รุ่มบ้านอะไรอย่างไรอย่างประมาณมัน
0: นั่งไงในมาไทยออกมาน
1: ั่
0: งไงนี่
1: โจมไงใบบุญมันอ๋อใบบุญมัน
0: ใบบุญน
1: ี่จ
0: ้ะไอ้ยะจะได้นะมันประมาณในลูกรักไม้ลางกิจใจมันมันนึงมันประมาณเต็มตัวมันจะได้เต็มนึงอ่ะเออจังปนังป้าจัง
1: เออ
0: จังนึงอ่ะจังจุ๊บไปกลายที่จังจุ๊บไปกลายที่แล้วก
1: ็
0: นึงปนังปนังนึงเลียเลียเลียเลียตัวเนี้ยไอ้ตาไอ้ลา